0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: program Radio Goraždan.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugović, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajruddin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji, i da lijepa Džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95, ARP staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Ponedjeljak 8. juni od 11 do 12 sati obilazak mezarja Hasana Turčala Brzog i Saboraca i ratne bolnice Suhodolu u Pazariću. Petak 12. juni 13 sati tevhid šehidima džamija Kreča. Subota 13. juni 9 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković Potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15 sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde Ruda Glava Grebak. 13 sati vjerski program ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.

Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford.

0: Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Pinko.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropiko Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne mogu ti reći da te volim,

razvedravanje i duži sunčani intervali. Poslje podne će doći do umjerenog razvoja na oblake, pa su od jugozapada ka istoku mjestimično mogući kiša i pljuskovi, dok se u večernjim satima očekuje razvedravanje sa zapada. Uglavnom, dnevna temperatura zraka od 19 do 28 stepeni. Tokom dana toplije, a toplo i narednih dana. Ako putujete, samo kratko da kažemo, pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačića, na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Idemo dalje, pripremamo današnje sadržaje, bit će i tokom dana u programu Radio Goražda, slijedi još nekoliko jutarnji, prvi pregled vijesti u 10, a nakon toga počinje i otvoreni program. Uživajte u danu koji je pred nama, ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris, još jednom dobro jutro, 9 sati, 4 minute.

0: Wineskins.
1: I 2008. godine egipatski arheolozi pronašli piramidu staru 4000 godina.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, Desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, Keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Ponedjeljak 8. juni od 11 do 12 sati obilazak mezarja Hasana Turčala Brzog iz Saboraca i ratne bolnice Suhodolu u Pazariću. Petak 12. juni 13 sati tevhid šehidima džamija Kreča. Subota 13. juni 9 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković Potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15 sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde Ruda Glava Grebak. 13 sati vjerski program ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.
1: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu!
2: Gdje dir tu teglu ovamo?
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Mercatoru.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu dogovor o kandidatu za tu funkciju. Iz ambasade su naveli da su podržavale italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, kojeg smatraju kvalifikovanim kandidatom za tu funkciju. Upozorili su i da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Za ponedjeljak je zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o postupku izbora vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Iz vlade federacije poručuju da je cilj zakona očuvanje proizvodnje, zaštita imovine kompanije i radnih mjesta, dok aktuelna uprava tvrdi da je riječ o pokušaju preuzimanja privatne imovine i najavljuje moguće sudske sporove. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić istakao je da će radnici učiniti sve kako bi spriječili otpuštanje oko 1600 zaposlenih. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedjeljak će u Sarajevu potpisati ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Cilj sporazuma je unapređenje bilateralne saradnje, olakšavanje prelaska zajedničke granice i uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole. Potpisivanje ugovora planirano je u zgradi institucija Bosne i Hercegovine nakon sastanka delegacije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske, a potom su planirane izjave za medije. Američke snage izvele su nove udare na iranske radarske položaje u Hormuškom reuzu nakon što su oborile iranske dronove usmjerene prema pomorskom saobraćaju. Iran je potom raketama gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, dok je američka vojska saopštila da je većina projektila uništena. Iako traju indirektni pregovori o prekidu sukoba, dogovor još nije postignut, a rast cijena energenata izaziva zabrinutost širom svijeta. Ukrajina i Rusija izvršile su novu razmjenu ratnih zarobljenika, pri čemu je svaka strana oslobodila po 185 vojnika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je većina vraćenih ukrajinskih vojnika bila u zarobljeništvu od 2022. godine. Podsjetimo, razmjena je realizovana u okviru sporazuma o razmjeni ukupno 1000 zarobljenika, postignutog uz američko posredovanje. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Paname. Biće to drugi duel za izabranike selektora Sergeja Barbareza u sklopu priprema za drugi nastup na mundijalu u historiji. Očekuje se da će na stadionu biti veliki broj naših navijača koji će zmajevima pružiti dodatni vjetar u leđa. Utakmica je na programu u 21 sat uz direktan prijenos na BHRT-u. U Bosni i Hercegovini danas promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, ali i mogućom kišom i pljuskovima u pojedinim krajevima tokom poslijepodneva. Puhaće slab vjetar promjenljivog smjera ili sa sjevera, dok će na jugu biti slab do umjeren južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Uz odabrane melodije, poštovani slušalci, nastavljamo dalje druženje na valovima Radio Goražda. Čuli ste vrijeme za otvoreni program, već je 10 sati i 15 minuta. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. Subota je pred nama, 6. juni, trenutno lijepo sunčano u Goraždu, 21 stepen. Kada je u pitanju vrijeme, meteorolozi kažu BiH danas promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima, ali i mogućom kišom i pljuskovima u pojedinim krajevima tokom posle podneva. Puhaće slabi vjetar promjenjivog smjera ili sa sjevera, dok će na jugu biti slab do umjeren južni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 28 stepeni. Kratko da provjerimo, prema prognozi za naredne dane, u nedjelju, dakle sutra, očekuje se sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. Početak naredne sedmice donosi stabilnije i toplije vrijeme i tako će biti do srijede. A promjena vremena očekuje se u srijedu, kada će u Bosni doći do jačeg oblačenja uz pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim i večernjim satima. A kakvo je stanje na putevima u BiH slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Sergeja Barbareza u okviru priprema za drugi nastup na mundijalu u historiji. Očekuje se da će na stadionu biti veliki broj naših navijača koji će Zmajevima pružiti dodatni vjetar u leđa. Utakmica je na programu u 21 sat uz direktan prijenos na BHRT-u. Sretno naravno našim Zmajevima, a vama poziv da i danas budete uz program Radio Goraždan.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: školareći mali znalci uče, pjevaju, raduju se sve. Kroz priče lijepe, pjesme vesele, nek dječji osmijeh svijet obasja nam.
1: Dobar dan našim dragim slušateljima radija i školskim drugarima.
0: Dobrodošli u još jedno druženje uz našu dječju radio emisiju Mali školareći.
1: Pripremili smo zanimljive priče, recitale, pjesme i mnogo osmijeha.
0: Ostanite sa nama i uživajte uz najbolji radio Goražde.

0: Za početak poslušajmo jednu lijepu priču pod nazivom Mala olovka velikog srca.
1: Ova priča nas uči da i najmanji mogu učiniti velika dobra djela. U jednoj pirnici živjela je mala plava olovka. Bila je kratka i već pomalo istrošena. Druge olovke su joj govorile:
0: Ti više nisi važna, uskoro ćeš biti bačena. Podrugljivo su se smijale olovce.
1: Ali plava olovka nije bila tužna. Svaki dan je pomagala dječaku Amaru da piše domaće zadatke, crta cvijeće i piše lijepe poruke svojoj mami.
0: Jednog dana učiteljica je pred cijelim razredom rekla: Najljepši crtež danas je nacrtao Amar. Amar se nasmiješio i tiho rekao da je to zahvaljujući njegovoj plavoj olovki. Tada je olovka shvatila da nije važno da li si veliki ili mali, važno je da činiš dobra djela.
1: Kako lijepa poruka, uvijek trebamo pomagati drugima i vjerovati u sebi.

0: ništa ne košta, a svakome mnogo znači. Kad ga nekom pokloniš, srce odmah jače znači.
1: Jedna lijepa riječ i pažnja mala, nekome mogu uljepšati dan. Zato budi dobar prijatelj, veseo, iskren i nasmijan.
0: Znaš li, Ema, šta je to najljepše u školi?
1: Vjerovatno, druženje i igra.
0: Pored toga, pored znanja, prijateljstvo. Pravi prijatelj dijeli užinu, pomaže kada je teško i raduje se tuđoj sreći.
1: Zato danas poručujem djeci, budite dobri jedni prema drugima, jer lijepa riječ gradi velika prijateljstva.

0: Vrijeme je za male zagonetke. Ima listove, a drvo nije. Puna je znanja, a nije škola. Šta je to, Ema?
1: Šta bi moglo biti? Ima listove, a drvo nije. Razmislit ću. Pa naravno, to je knjiga. Ja sam li pogodila?
0: Tako je, Ema. To je zapravo knjiga.
1: Slušajte sljedeću zagonetku. Ima krila, ali nije ptica. Leti nebom šarenog lica. Emina, susrela si taj lik na televiziji. Pokušaj odgonetnuti. Strašan lik.
0: A da li sam taj lik viđala? Po ovom opisu, jedino što je strašno je zmaj.
1: Tako je, pogodila si. Zmaj, jer njega viđamo u dječjim filmovima i crtačima. Bravo, Emina. A sada poslušajmo jednu kratku priču pod nazivom Najljepši poklon. Jedna djevojčica nije imala novca da kupi Nani poklon za rođendan. Zato joj je nacrtala srce i napisala: Nano, volim te.
0: Kada je Nana vidjela crtež, zagrlila je djevojčicu i rekla: Ovo je najljepši poklon koji sam ikad dobila. Ponekad su ljubav i pažnja vrijedniji od svega. Onaj ko ruku od srca pruži, u tami svijeta svjetlost mu se budi. Dobro ga prati, ko sjajna zvijezda, ostavlja trag što vječno se gleda.
1: Onaj ko djela u ljubav šije, njegovo ime za vječno se pamti. Snaga dobrote, tiho a jako, u svakom dijelu ostane zamka. Elma Kazagić, učenica osnovne škole Husein Efendija Djozova.

0: Dragi naši slušatelji radija, polako smo stigli do kraja naše današnje emisije. Nadamo se da smo vam uljepšali dan pričama, pjesmom i osmijehom. Sa vama su se danas družile Emina
1: i Ema, učence osnovne škole Husein Efendija Djozo. Za dobar zvuk i lijepu atmosferu u studiju pobrinuo se naš tonski montažer Samir Cuplov. Budite veseli, maštoviti i dobri prijatelji. Do sljedećeg druženja, pozdravljaju vas vaši

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarić.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu dogovor o kandidatu za tu funkciju. Iz ambasade su naveli da su podržavale italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, kojeg smatraju kvalifikovanim kandidatom za tu funkciju. Upozorili su i da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Za ponedjeljak je zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o postupku izbora vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Iz vlade federacije poručuju da je cilj zakona očuvanje proizvodnje, zaštita imovine kompanije i radnih mjesta, dok aktualna uprava tvrdi da je riječ o pokušaju preuzimanja privatne imovine i najavljuje moguće sudske sporove. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić istakao je da će radnici učiniti sve kako bi spriječili otpuštanje oko 1600 zaposlenih. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedjeljak će u Sarajevu potpisati ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Cilj sporazuma je unapređenje bilateralne saradnje, olakšavanje prelaska zajedničke granice i uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole. Potpisivanje ugovora planirano je u zgradi institucija Bosne i Hercegovine nakon sastanka delegacije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske, a potom su planirane izjave za medije. Američke snage izvele su nove udare na iranske radarske položaje u Hormuškom reuzu nakon što su oborile iranske dronove usmjerene prema pomorskom saobraćaju. Iran je potom raketama gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, dok je američka vojska saopštila da je većina projektila uništena. Iako traju indirektni pregovori o prekidu sukoba, dogovor još nije postignut, a rast cijena energenata izaziva zabrinutost širom svijeta. Ukrajina i Rusija izvršile su novu razmjenu ratnih zarobljenika, pri čemu je svaka strana oslobodila po 185 vojnika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je većina vraćenih ukrajinskih vojnika bila u zarobljeništvu od 2022. godine. Podsjetimo, razmjena je realizovana u okviru sporazuma o razmjeni ukupno 1000 zarobljenika, postignutog uz američko posredovanje. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Paname. Biće to drugi duel za izabranike selektora Sergeja Barbareza u sklopu priprema za drugi nastup na mundijalu u historiji. Očekuje se da će na stadionu biti veliki broj naših navijača koji će zmajevima pružiti dodatni vjetar u leđa. Utakmica je na programu u 21 sat uz direktan prijenos na BHRT-u. U Bosni i Hercegovini danas promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima, ali i mogućom kišom i pljuskovima u pojedinim krajevima tokom poslijepodneva. Puhaće slab vjetar promjenljivog smjera ili sa sjevera, dok će na jugu biti slab do umjeren južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Večeras je na programu posljednja provjera fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine pred nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Zmajević će u St. Louisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname, a očekuje se velika podrška BH navijača sa tribina. O očekivanjima pred mundijal i večerašnjem susretu govorimo u nastavku programa.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u američkom St. Louisu odigrati posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Protivnik izabranicima Sergija Barbareza bit će selekcija Paname, a ovaj susret predstavljaće završnu provjeru pred početak najveće fudbalske smotre na svijetu. Zmajevi su prije nekoliko dana doputovali u Sjedinjene Američke Države, gdje privode kraju pripreme za svoj drugi nastup na mundijalu. Nakon remija bez pogodaka protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, stručni štab će duel s Panamom iskoristiti kako bi dodatno uigrao ekipu i otklonio posljednje nedoumice pred početak turnira.

dijaspore u Sjevernoj Americi, očekuje se da će tribine biti ispunjene navijačima Bosne i Hercegovine koji s velikim nestrpljenjem iščekuju početak mundijala. Nakon utakmice protiv Panami, reprezentacija BiH preselit će se u Toronto gdje će odigrati prvi meč grupne faze svjetskog prvenstva. Uglavnom izazovna je grupa za Zmajeve. Bosna i Hercegovina nastupit će u grupi B zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Prvi protivnik Zmajeva bit će domaćin Kanada 12. juna u Torontu. Šest dana kasnije, 18. juna, BH tim će odmjeriti snage sa Švicarskom, dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna utakmicom protiv Katara. Pred Barbarezovim izabranicima nalazi se najveći izazov u posljednjih 12 godina, a duel protiv Paname posljednja je prilika da se forma dodatno podigne pred početak historijskog nastupa na svjetskom prvenstvu. Sretno Zmajevi, sretno Bosnoj i Hercegovinom.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu dogovor o kandidatu za tu funkciju. Iz ambasade su naveli da su podržavali

navele italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, kojeg smatraju kvalifikovanim kandidatom za tu funkciju. Upozorili su i da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Za ponedjeljak je zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o postupku izbora vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Iz vlade federacije poručuju da je cilj zakona očuvanje proizvodnje, zaštita imovine, kompanije i radnih mjesta, dok aktuelna uprava tvrdi da je riječ o pokušaju preuzimanja privatne imovine i najavljuje moguće sudske sporove. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Fetić, istakao je da će radnici učiniti sve kako bi spriječili otpuštanje oko 1600 zaposlenih. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedjeljak će u Sarajevu potpisati ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Cilj sporazuma je unapređenje bilateralne saradnje, olakšavanje prelaska zajedničke granice i uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole. Potpisivanje ugovora planirano je u zgradi institucija Bosne i Hercegovine nakon sastanka delegacije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske, a potom su planirane izjave za medije. Američke snage izvele su nove udare na iranske radarske položaje u Hormuškom reuzu nakon što su oborile iranske dronove usmjerene prema pomorskom saobraćaju. Iran je potom raketama gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, dok je američka vojska saopštila da je većina projektila uništena. Iako traju indirektni pregovori o prekidu sukoba, dogovor još nije postignut, a rast cijena energenata izaziva zabrinutost širom svijeta. Ukrajina i Rusija izvršile su novu razmjenu ratnih zarobljenika, pri čemu je svaka strana oslobodila po 185 vojnika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je većina vraćenih ukrajinskih vojnika bila u zarobljeništvu 2022. godine. Podsjetimo, razmjena je realizovana u okviru sporazuma o razmjeni ukupno 1000 zarobljenika, postignutog uz američko posredovanje. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine večera će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Paname. Biće to drugi duel za izabranike selektora Sergeja Barbareza u sklopu priprema za drugi nastup na mundijalu u historiji. Očekuje se da će na stadionu biti veliki broj naših navijača koji će zmajevima pružiti dodatni vjetar u leđa. Utakmica je na programu u 21 sat uz direktan prijenos na BHRT-u. U Bosni i Hercegovini danas promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima, ali i mogućom kišom i pljuskovima u pojedinim krajevima tokom poslijepodneva. Puhaće slab vjetar promjenljivog smjera ili sa sjevera, dok će na jugu biti slab do umjeren južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde, 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždec.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu dogovor o kandidatu za tu funkciju. Iz ambasade su naveli da su podržavale italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, kojeg smatraju kvalifikovanim kandidatom za tu funkciju. Upozorili su i da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Za ponedjeljak je zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o postupku izbora vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Iz vlade federacije poručuju da je cilj zakona očuvanje proizvodnje, zaštita

imovine kompanije i radnih mjesta, dok aktuelna uprava tvrdi da je riječ o pokušaju preuzimanja privatne imovine i najavljuje moguće sudske sporove. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić istakao je da će radnici učiniti sve kako bi spriječili otpuštanje oko 1600 zaposlenih. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedjeljak će u Sarajevu potpisati ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Cilj sporazuma je unapređenje bilateralne saradnje, olakšavanje prelaska zajedničke granice i uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole. Potpisivanje ugovora planirano je u zgradi institucija Bosne i Hercegovine nakon sastanka delegacije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske, a potom su planirane izjave za medije. Američke snage izvele su nove udare na iranske radarske položaje u Hormuškom reuzu nakon što su oborile iranske dronove usmjerene prema pomorskom saobraćaju. Iran je potom raketama gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, dok je američka vojska saopštila da je većina projektila uništena. Iako traju indirektni pregovori o prekidu sukoba, dogovor još nije postignut, a rast cijena energenata izaziva zabrinutost širom svijeta. Ukrajina i Rusija izvršile su novu razmjenu ratnih zarobljenika, pri čemu je svaka strana oslobodila po 185 vojnika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je većina vraćenih ukrajinskih vojnika bila u zarobljeništvu od 2022. godine. Podsjetimo, razmjena je realizovana u okviru sporazuma o razmjeni ukupno 1000 zarobljenika, postignutog uz američko posredovanje. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine večera će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Paname. Biće to drugi duel za izabranike selektora Sergeja Barbareza u sklopu priprema za drugi nastup na mundijalu u historiji. Očekuje se da će na stadionu biti veliki broj naših navijača koji će zmajevima pružiti dodatni vjetar u leđa. Utakmica je na programu u 21 sat uz direktan prijenos na BHRT-u. U Bosni i Hercegovini danas promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, ali i mogućom kišom i pljuskovima u pojedinim krajevima tokom posle podneva. Puhaće slab vjetar promjenljivog smjera ili sa sjevera, dok će na jugu biti slab do umjeren južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.

0: valovima do novih saznanja iz svijeta medicine. Vrata otvorena zdravlju. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. U Radio Ordinaciji govorimo detaljnije o nekim zdravstvenim problemima, ali i savjetima kako da ih riješimo ili ublažimo, opširnije u nastavku emisije. Štetni UV zrake mogu oštetiti oči čak i kada sunce ne sija jako, a nošenje sunčanih naočala može smanjiti dugoročni rizik od katarakte, pa čak i raka kože oko kapaka. Većina ljudi neće izaći iz kuće bez sunčanih naočala kada je na ljetovanju ili uz bazen, no problem nedavnoj anketi proveden na 2000 odraslih, iznenađujuće malo ljudi sunčane naočale redovno koristi u svojoj rutini, bez obzira na vremenske prilike. Zapravo, samo nešto više od trećine nosi ih u oblačnim danima, a manje od četvrtine štiti oči tokom cijele godine. Iznenađujuće samo 52% ljudi nosi sunčane naočale kada je sunčano, i ta bi navika mogla ugroziti naš vid, jer štetne UV zrake mogu oštetiti oči čak i kada sunce ne sija jako. Prilikom odabira novih sunčanih naočala, većina više pažnje pridodaje tome kako im stoje, a manje kvalitete leća, no treba biti svjestan potencijalne dugoročne štete koju UV zrake mogu uzrokovati.

Dolaskom ljetnih vrućina uvijek iznova valja podsjetiti na opasnost koja dolazi u kombinaciji visokih temperatura i boravka u automobilima. Nikada, ali baš nikada, ne ostavljajte djecu samu u automobilima. Automobil na vrućini zapravo jedna je smrtonosna zamka, poručuju stručnjaci. Čak i na izgled ugodan dan sa temperaturom od 20 stepeni može postati smrtonosan. Na suncu temperatura unutar automobila može dostići 40 stepeni Celzijusa za samo 10 minuta, a za sat vremena čak i 50 stepeni ili više. Važno je znati da ostavljanje malo otvorenih prozora ili parkiranje u hladu nije učinkovito, te se temperatura i dalje opasno brzo podiže. Dječji sistem termoregulacije nije sazreo, pa je njihov organizam izuzetno osjetljiv na visoke temperature. Tjelesna temperatura djece raste 3 do 5 puta brže nego kod odraslih, te imaju manju površinu kože za znojenje, što otežava njihovo hlađenje. Dijete može doživjeti toplotni udar za samo nekoliko minuta boravka u pregrijanom vozilu. Prvi simptomi uključuju pojačano znojenje, crvenilo kože i ubrzano disanje. Kako temperatura raste, dijete postaje pospano, razdražljivo, a može se pojaviti i glavobolja, te mučnina. Ako se situacija ne promijeni, stanje se pogoršava. Toplotni udar u automobilu, nažalost, može biti fatalan jer je tjelesna temperatura od 40 stepeni opasna, a iznad 41 stepen vrlo brzo dolazi do trajnog oštećenja.

Problem niskog krvnog pritiska često je zanemaren, a posebno je izražen kod starijih ljudi. Iako hipotenzija nije toliko opasna za zdravlje poput hipertenzije, nikako je ne smijete ignorisati jer donosi probleme koji mogu biti vrlo opasni. Osobama koje pate od niskog pritiska često se zavrti te mogu izgubiti svijest. Niskim pritiskom smatra se takozvani gornji pritisak niži od 90, odnosno donji niži od 60 kod odraslih osoba. Osim korištenja određenih lijekova, dehidracija može biti drugi razlog niskog pritiska, pa je važno uzimati dovoljno tekućine. Simptomi niskog krvnog pritiska su kratkotrajni gubitak svijesti, magljenje vida i mučnina. Ekstremno nizak pritisak može uzrokovati šok, a simptome morate dobro poznavati jer je ovo stanje vrlo opasno. U ovakvim situacijama najbolje je pojesti nešto slano, slane grickalice, orašaste plodove ili popiti malo vode sa razmućenom soli. Što se tiče dugoročnog rješenja za izbjegavanje ovog problema, trebali biste unositi dovoljno tekućine, soli i ostalih minerala te izbjegavati alkohol. Također, treba jesti manje obroke jer želudac troši puno više energije probavljajući hranu. Visok krvni pritisak može biti tihi ubica jer mnogi nisu svjesni da ga imaju. Uobičajeni savjet onima koji se bore sa hipertenzijom uključuje smanjenje unosa natrija, ali novija otkrića upućuju na potencijalno učinkovitiju strategiju. Neka istraživanja su potvrdila da bi dodavanje više hrane bogate kalijem u prehrani, poput banana ili brokule, moglo imati veći pozitivan učinak na krvni pritisak nego samo smanjenje unosa natrija. Kalij kojeg ima u izobilju u namirnicama poput banana, krompira, špinata i avokada mogao bi biti koristan. Nasuprot tome, natrij se nalazi u prerađenim namirnicama kao što su brza hrana, pizza, hljeb i gotova jela. Dok natrij povećava vaš krvni pritisak, kalij ga može smanjiti, što znači da bi ove jednostavne prilagodbe prehrane mogle dovesti do značajnih zdravstvenih prednosti. Istraživanje je pokazalo da su muškarci skloni hipertenziji, ali jednako tako mogu najviše dobiti od promjene svoje prehrane na ovaj jednostavan način.

0: Slijed ako ostaje normalan slijed stvari i sve nas to čeka, no ipak ne moramo ubrzati taj nemili proces. Postoje neke jednostavne promjene u načinu života koje možete napraviti kako biste odgodili pojavu sjedih vlasi. Neki ljudi će početi primjećivati sjede već u 20-ima, dok ih drugi neće imati do 50-ih. Iako je veliki dio sjede kose posljedica gena, postoje neke uobičajene navike koje bi mogle izazivati pojavu prvih sjedih vlasi. Pušenje, određeni nedostaci hranjivih tvari poput vitamina B12 ili željeza, kao i probleme sa štitnjačom ili autoimune bolesti, mogu utjecati da kosa posjedi ranije nego inače. Međutim, postoje stvari koje možete učiniti kako biste održali kosu jakom, zdravom i možda usporili cijeli proces poput unosa dodatnih vitamina, željeza, cinka i proteina, jer raznolika prehrana zaista pomaže vašoj kosi. Bijelci često vide svoje prve sjede vlasi sredinom 30-ih, oni azijskog porijekla u kasnim 30-ima, a afričkog porijekla sredinom 40-ih. Ako primijetite sjede prije toga, to se smatra preuranjenim i vrijedilo bi posjetiti liječnika. Također, mnogi stručnjaci smatraju kako je velika vjerovatnoća da će vam otprilike polovica kose posjediti do 50. godine života.
1: Eres invulnerable. ¿No te han dado los números que rigen tu destino, certidumbre de polvo? ¿No es acaso tu irreversible tiempo el de aquel río?

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos.

0: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
1: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
0: Radio Goraždevo.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalne

Finalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu. Tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir kompanije i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Ma snove, prijatelje, život, jedan trenutak može promijeniti sve, jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više, reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu, reci ne drogama, izaberi sebe.

Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Ponedeljak 8. juni od 11 do 12 sati obilazak mezarja Hasana Turčala Brzog i Saboraca i ratne bolnice Suhodolu u Pazariću. Petak 12. juni 13 sati tevhid šehidima džamija Kreča. Subota 13. juni 9 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković Potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15 sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde Ruda Glava Grebak. 13 sati vjerski program ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaja ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goraždaja.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Unija Smart Accounting DOO Sarajevo zapošljava na pozicijama računovođa, lokacija rada Bosna i Hercegovina, voditelj poslovnice, oblast računovodstvo, mjesto rada Tuzla, voditelj računovodstvenog tima, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama tehničar održavanja proizvodne opreme, operator modernih automatizovanih linija za pakovanje, operator proizvodnje kafe, pržionica i mlinovi, magacionir gotovih proizvoda i logistike. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Tema Retail AB DOO Elceva i Kiki u potrazi je za novim članovima tima na poziciji vizuelni aranžer, mjesto rada Sarajevo, Brčko. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 8.6.2026. TS EU Herceg zapošljava na poziciji turistički agent marketar. Lokacija rada Blagaj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28.6.2026. Radis DOO Istočno Sarajevo zapošljava na pozicijama prostorni planer, arhitekta urbanista, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer geologije, geotehnički smjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer građevine. Lokacije rada Istočno Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
4: Zarada nije bog zna kakav, ali kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
3: Možemo li se danas zaista odmoriti? Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za predah, punjenje baterija i odmak od svakodnevnih obaveza. Međutim, koliko zaposlenici zaista uspijevaju odmoriti kada nastupi vrijeme za godišnji? Da li ste zadovoljni brojem dana odmora koje imate na raspolaganju? Ostajete li dostupni poslu čak i dok ste na odmoru? Biste li bili spremni odreći se dijela povišice u zamjenu za više slobodnih dana? I očekujete li ove godine regres? U vremenu kada se sve više govori o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, želimo saznati kako zaposlenici zaista doživljavaju godišnji odmor, kao priliku za oporavak i odmor ili kao period tokom kojeg posao i dalje ostaje dio svakodnevnice. Zato vas pozivamo da učestvujete u kratkom i anonimnom istraživanju koje provodi mojposao.ba. Ovo istraživanje provodimo na regionalnom nivou zajedno sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotuvanje MK u Sjevernoj Makedoniji, kako bismo dobili širu sliku o navikama, očekivanjima i iskustvima zaposlenih kada je riječ o korištenju godišnjeg odmora. Vaši odgovori pomoći će nam da bolje razumijemo potrebe zaposlenih, očekivanja od

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Večeras je na programu posljednja provjera fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine pred nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Zmajević će u St. Louisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname, a očekuje se velika podrška BH navijača sa tribina. O očekivanjima pred mundijal i večerašnjem susretu govorimo u nastavku programa.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u američkom St. Louisu odigrati posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Protivnik izabranicima Sergija Barbareza bit će selekcija Paname, a ovaj susret predstavljat će završnu provjeru pred početak najveće fudbalske smotre na svijetu. Zmajevi su prije nekoliko dana doputovali u Sjedinjene Američke Države, gdje privode kraju pripreme za svoj drugi nastup na mundijalu. Nakon remija bez pogodaka protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, stručni štab će duel s Panamom iskoristiti kako bi dodatno uigrao ekipu i otklonio posljednje nedoumice pred početak turnira.

Posebnu podršku BH reprezentativci imaće u St. Louisu, gradu koji važi za najveće središte bosansko-hercegovačke dijaspore u Sjevernoj Americi. Očekuje se da će tribine biti ispunjene navijačima Bosne i Hercegovine koji s velikim nestrpljenjem iščekuju početak mundijala. Nakon utakmice protiv Panami, reprezentacija BH preselit će se u Toronto gdje će odigrati prvi meč grupne faze svjetskog prvenstva. Uglavnom, izazovna je grupa za Zmajeve. Bosna i Hercegovina nastupit će u grupi B zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Prvi protivnik Zmajeva bit će domaćin Kanada 12. juna u Torontu. 6 dana kasnije, 18. juna, BH tim će odmjeriti snage sa Švicarskom, dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna utakmicom protiv Katara. Pred Barbarezovim izabranicima nalazi se najveći izazov u posljednjih 12 godina, a duel protiv Paname posljednja je prilika da se forma dodatno podigne pred početak historijskog nastupa na svjetskom prvenstvu. Sretno Zmajevi, sretno Bosna i Hercegovina.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Ponedjeljak 8. juni od 11 do 12 sati obilazak mezarja Hasana Turčala Brzog iz Saboraca i ratne bolnice Suhodolu u Pazariću. Petak 12. juni 13 sati tevhid šehidima džamija Kreča. Subota 13. juni 9 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković Potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15 sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde Ruda Glava Grebak. 13 sati vjerski program ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, liter i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na Lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i